ahlus sunnah bihaqqin wa sidqin, ya, dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqqin wa syekhul islam bisidqin. Dan beliau Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan juga syekhul islam yang jujur. Ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini, yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, ya, dan Syekh ini akan membahas karya beliau, supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafidhahullahu ta'ala akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau, pada halaman kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau juga menyebutkan wal-imam haqqun wa syekhul islam sidqun Abu Abdillah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan syekhul islam yang jujur. Wahuwa Abu Abdillah, itu kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nah, yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yaitu Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabi al-Awwal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ketika terjadi perselisihan untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Demikian pula kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati ar-rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Maka kita kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, yakni mengembalikan kepada kitabullah, Al-Quran. Kembali kepada Rasul, ketika Rasulullah masih hidup, menyampaikan perkara yang diperselisihkan tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah beliau meninggal, maka dikembalikan kepada sunnah-sunnah beliau. Sehingga Al-Quran

kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan kajian atau muhadarah dari Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Ausad Al-Jazairi hafizahullah taala pada muqaddimah dari kitab Usulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Nah, dan beliau hafizahullah taala yang pertama adalah beliau akan menjelaskan terkait dengan siapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menyatakan, al-muhim bi-ikhtisar, kata beliau. Yang paling penting dengan al-ikhtisar, dengan ringkasan. Wahuwa al-imam Ahmad. Sumya bi-imam ahli sunnah bi-haq. Wabi-sidqin. Dan beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan, wahuwa al-imam Ahmad. Dan beliau adalah Imam Ahmad. Dan beliau juga disebut dengan Imam Ahlus Sunnah, kata beliau. Yaitu imamnya Ahlus Sunnah. Bihaqin wa sidqin. Dengan hak dan dengan jujur. Fahuwa imamun bihaqin wa syekhul Islam bisidqin. Dan beliau adalah Imam Ahmad rahimahullah adalah nam imam yang hak dan juga Syekhul Islam yang jujur. Ini kata Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala di dalam menjelaskan secara ringkas tentang Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan di sini penting untuk kita ketahui tentang perkara ini, yaitu apa? Ringkasan dari apa yang beliau sebutkan di sini dalam rangka untuk memudahkan kita, untuk kita mengenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Karena kita akan membahas, ya, dan Syekh ini akan membahas karya beliau, ya, supaya kita faham siapa pengarang kitabnya. Nah, sehingga beliau meringkas terlebih dahulu terkait dengan siapa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala nam akan menyebutkan tentang biografi dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan beliau akan menukil dari Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala pada jilid yang ke-11, kata beliau. Pada halaman, kurang lebihnya sekitar halaman 177. Ini kata beliau hafizahullah ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, nah, beliau juga menyebutkan wal-imam haqqun wa syekhul Islam sidqun Abu Abdullah ay kunyatuhu. Dan beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah imam yang hak dan syekhul Islam yang jujur. Wa huwa Abu Abdullah, itu kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nah, yaitu Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau adalah Ahmad bin Muhammad. Nah, ini nama dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yaitu Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ana ulangi, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan beliau yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, nah, beliau
menyatakan beliau lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau menyampaikan beliau lahir pada tahun 164 Hijriah pada bulan Rabiul Awal di kota Baghdad. Nah, ini secara ringkas terkait dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah

yang hak dalam Islam. Dan juga dalam beliau adalah Syekhul Islam yang jujur. Maka ini adalah sebuah ilmu yang mungkin perlu untuk kita fahami tentang beliau. Kenapa? Karena kita di dalam mengambil ilmu itu harus bersumber dari yang jelas. Sehingga penting untuk kita mengetahui siapa mu'alif, mu'alif dari kitab yang akan kita sebutkan. Ini mungkin sedikit terkait dengan Imam Ahmad hafizahullah, rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita meringkas waktu. Kemudian Al-Syeikh Abdul Ghani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, setelah menjelaskan terkait dengan Al-Imam Ahmad panjang lebar, kemudian beliau masuk pada pembahasan dari kitab ini. Itu Risalah Usul As-Sunnah. Dan beliau menyatakan, qala al-imam Al-Lalakai. Itu beliau tadi membaca dengan bacaan Imam Al-Lalakai. Yang kadang kita pun mendengar dengan bacaan Al-Lalikai. Namun beliau hafizahullah ta'ala tadi menjelaskan bahwasanya beliau membaca dengan qala al-imam Al-Lalakai rahimahullah ta'ala. Qala akhbarana Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukkari. Qala haddathana Uthman ibn Ahmad ibn Sammak. Qala haddathana Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abil Ambari qira'atan 'alayhi fi kitabihi fi syahr Rabi'il Awwal min sanah 93 wa 200. Qala haddathana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Mankiri Al-Basri Bitinnis. Qala haddathani Abdus bin Malik Al-Attar. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqul. Maka di sini Al-Syeikh Abdul Ghani hafizahullahu ta'ala terkait dengan sanad ini, beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah sanad yang paling sahihnya. Kenapa? Karena dalam sanad ini disebutkan dengan lafaz akhbarona dan juga haddatsana. Dan beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan terkait dengan lafaz tersebut bahwasanya lafaz haddatsana tufidu al-yaqin, kata beliau. Bahwasanya lafaz haddatsana itu bisa berfaedah al-yaqin. Yaitu beliau menjelaskan bahwasanya ketika sebuah hadis atau sebuah sanad dinukilkan dengan lafaz haddatsana itu berfaedah al-yaqin. Ini kata beliau hafizahullahu ta'ala. Dan lafaz haddatsana ini pun juga bahwasanya yang mendengarkan hadis tersebut itu dengan jumlah yang banyak. Tidak cuma satu orang saja. Dan ini lebih meyakinkan lagi lafaz tersebut. Dan begitu pula juga lafaz akhbarona. Ini pun juga sama. Lafaz akhbarona ini pun juga sama seperti haddatsana. Telah mengkhabarkan kepada kami, itu artinya. Sehingga lafaz kami ini itu yang dimaksud dengan jumlah yang banyak yang mendengarkannya. Sehingga lafaz haddatsana ataupun juga akhbarona ini yang mendengarkan hadisnya itu